kocewani pusing dalam buat memayu hajarin bangunan mandekar kesem ngomelim lima tegur angkorong wantek kecanduk budi nasakar sesem

0: akan catur mundak juga nyonyi waktu ulu unu astamu tak gulta tarangkan dino iki
1: mari kita
0: pendolimu kudu mati nih kayangan sing kudu mati nih jago perang ngasino Bambang Ngasotomo gie piyayi deh masih kuen ulu unu astamu dosa perkara ini apa orang sosa nampaknya dosa perkara nih sing baku pendok-pendok mati nih kayangan

0: ana wong gedhe dhuwur blengah-blengah kuning nembogo sinang ling pakulitane pantes-pantes gemenjreng ing ketaman gegamane mungsuh. Satriya nyang endi wong Bagus
1: ngoleti Pandu bapakku.
0: Kepiye
1: ngoleti Pandu bapakku? Jare Pandu bapakku urip ning Kawacandra Dimuka.
0: Ngoleti Pandu bapakmu
1: mengkono kuwi.

jane gajahe putih niki 11. Dadine malah coklat ora, putih ora. Wes tak restoni munggah mrekayangan. Kadhe bukan papat, walake sok keboyo. Ning takwake